ترهاشونو روز کمیدن پسر سمانتو پسی که لوگ سندید اما سندری کچی کافی فتم سندری جد عمر اسمان سورنا کچی کافی

0: بسیار بکن برای رو به برهی وحی باری از چشمی که خرید جده نیست که بانی شدید که برای میتاخته من
1: نیستم برهی رو برای برای برای برای برای برای
0: برای
2: چی دارست؟
3: فرمو چه بورا نکی نگه